se o sofo wiase fo ye dai wiase wiase fo da da wa wo se na so bon sam so so me sha me ma en se me so kra mi jamit wa yesu enti papa na dwin ye

ubuti ne nane so wonu nyom to ye dai echem wo ki nyom to ye dai echem ne ye kote mu a wo be chi obi ada ya a na wonu ni se bua kwa na eh we eh ojomu kwa no se ye to obi ade mu nya na o the same life ye to obi die ne ye ntone dia wo twem na wonu na ho kokan ne niema se no be si adi watem e kye bibia o efi se ma me na wo to ane so no wo chi ma me na kokokoko

Obi ehia mu wa. Tell me say you need somebody. This obi bua o. Yes I obi wa. Ye fe ye di fo no. Ye hia mu bebrebe. E wo di bebrebe o. E mo na ma obi wa. E du ba bi a. Bi pesika mu no. Na me ehu hu wa dia. Ma friend ba bi. E ho na wo ko. Na wo ko pe bi abrem. Wo ni ma mi tun ko na tie wiam. Wo anko a mi nya bi.